Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

med siste rest av blekk. Med bakbein I lufta og se litt vekk. Så sparker den litt bakut, fordi det så tøff.

0: på Radio Osen time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os, og en time fremover da med rykende fersk musikk, og nå kanskje en uke eller to tilbake I tid. I løpet av denne runden så skal vi innom kjente og mindre kjente artister. Av kjente så kan vi jo nevne U2 og Morten Harket. Vi skal også høre fra Lippo Lippi, husk du shouldn't have to be like that 1993 vi skal innom Rolling Stones og vi skal innom de der pluss mye mer enn som så vi starter som vanlig med første låt ut Kurt Nilsen har nettopp sluppet Chandelier med det god fornøyelse vi I gang med musikknytt på Radio Os

Godt ned på Kurt Nilsen her, en perle, en sviske, Chandelier heter altså låten Kurt Nilsen som fikk det store gjennombruddet gjennom Idol, og som vant både den norske finalen og verdens Idol, og så har det gått sin gang. Jordan Rakey er neste ut, her er musikknytt Paradise.

Er det en melodilinje du erindrer? 1993, Shouldn't Have To Be Like That. Vi kommer tilbake til fra Lippo Lippi. Nå skal vi til Silver Lining og til en ny låt som heter Sunlit Boulevard. I Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen.

Dette var norsk musikk. Du hørte Silver Lining med Sunlit Boulevard. Litt country-knack over det hele. Må jo kunne si det. Det da et norsk-amerikaner-country-band. Silver Lining startet i 2014. Vi skal videre til det store utland, til England. Holy Fionn Humberstone, engelsk sanger og låtskriver, kom ut med sin debut-EP Falling Asleep at Wheel i 2020, og så har det gått sin gang. Nå hun ute med en ny låt som heter Too Cute to Be Lonely. Holy Humberstone.

Det var Sivert Høyheim som vi kjenner som frontfigur i Madrugada, og Beautiful Lie fra albumet The Rest Of, som inneholder hele 18 kutt med Sivert Høyheim altså. Vi skal videre til det som kommer, for å si det på den måten. The Rolling Stones slapp nylig denne, som heter Mr. Charm. Og det en single med en A- og B-side på, kan vi kalle det det i 2026? Ja da, det kan vi selvfølgelig. Mick Jagger i kjent stil og The Rolling Stones i kjent stil. Vi skal komme tilbake til enda en låt fra The Rolling Stones og fra denne singelen, B-siden som jeg har valgt å kalle det, litt senere i Musikknytt her på Radio Os. Nå skal det bli lokale krefter, folkens. For vi har et brødrepar som vokst opp i bygden, og da nærmere bestemt i Askvik her i Os, og det brødrene Slettebakken, Daniel og Markus Slettebakken. De vokste opp i Os og i Askvik, og så tar de verden med storm, turnerer rundt over det hele, og ute med en ny låt sammen med danske Morten, som en DJ og produsent, og vi snakker elektronika. Her serotonin ifra Morten og

Det var dansk, og det var norsk, og det var os. Det var altså danske måten, og det var brødrene slett tilbake igjen I Cream. Serotonin heter altså låten du fikk. Vi I høsten, det høsting som pågår på høsten, og da også äpple, og med äpplar så blir det også äppleslang. De der ute med låten som heter nettopp äppleslang.

0: lille plusslang.
1: Det var altså Epleslangen sin det med de derre, og vi skal videre til musikk fra Ricky Martin og Pedro Sampaio. Og låten den heter Piquito, Piquito, og den skal du få her og nå når vi er sånn cirka halvveis i musikknytt denne uken. Piquito!

Det var latinotakter, det Piquito Piquito, Ricky Martin og Pedro Sampaio stod for denne fremførelsen. Vi har mer musikk på gang, og du skal akkurat nå få Kings of Leon, som ute med en ny låt som heter Cold Blue Dawn. Musikknytt på Radio Os, tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00.

Tøff musikk fra Kings of Leon, Cold Blue Dawn heter altså en ny låt som du fikk. Snart så skal du få Rolling Stones, men først skal vi innom mer elektronika. David Guetta og Just Mariao.

kom igjen da. The Rolling Stones holder koken til de grader, tør jeg påstå. Og så kan vi jo spole tilbake til de tidligere tider, mye tøfte den gangen også. Men ja, men santen, 2026, The Rolling Stones med ny musikk igjen. Denne har du nok hørt før. Ikke sikkert du husker hvem som sto bak, men det var en radioplage i flere år, holdt jeg på å si. I 93 i hvert fall. Fra Lippo Lippi. Shouldn't Have To Be Like That heter låten. Norsk musikk. Skal snart få ny musikk fra bandet. Hører litt grann på denne.

Ok, det var ikke meningen at vi skulle kjøre så mye av den låten, men så ble det noe sånn. Shouldn't Have To Be Like That, anno 1993, fra Lippo Lippi, norske band altså. Vi skal til en ny låt fra bandet. 2026 fra Lippo Lippi til deg, kjære lytter. Not In A Million Years heter denne.

Tøffe karer i rappeverden i Norges land. Tommy T, Legende og Madcon. Du hørte altså Cali. Så skal vi til en legende i norsk popverden og internasjonal popverden. Han heter Morten Harket, er aktuell med ny plate i november. Human Grace blir titelen på den. Og så er han da ute med en låt fra dette albumet. Han har med seg begge døtrene på et par av låtene, og den ene låten heter Hold Me, der er Tomine Harket med. Morten Harket og Tomine Harket, altså Hold Me, og Human Grace skal det være, titelen på albumet.

Morten Harket, som vi kjenner fra AHA, som smelt igjennom med Take On Me på 80-tallet, og siden har det gått sin gang. Morten Harket har vært syk, men kommer likevel altså med ny musikk sammen med datteren her, Tomine Harket. Hold Me heter låten, og albumet Human Grace kommer i november. Jan-Petter Svendal er mitt navn, sier tusen takk for å følge Musikknytt i en time også denne uken. Jeg er tilbake neste uke med enda mer ny musikk. YouTube runder av. Silencio. Ny musikk, selvfølgelig. Ha det!

0: planet, Blues Train.
1: Morris Andersson, Ola Islander, vi som är

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten. Som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det er rett å komme seg opp til Hamar Blues-klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og hvis her I Bluesland skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: No money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, jeg var for ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger Han skrev ingen av teksten selv Men han fremførte på en fantastisk måte Nå går han på gummisåler Og det det mange som gjør den dag I dag Vær så god, Einar Rose

og en pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig. Venneren gikk på Karl Johan. Store og tykke, beksomstøvler hadden.

gården på gummisålen, nå gården på gummisålen. Bare legg merke til evene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner en

0: en dag så festa de med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ørene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en kjans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså, det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet, godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden. Det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller seg.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det hyggelig. Og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du høre på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så det jul, nesten I hvert fall. Det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det kanskje bare en... Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive, and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hunger Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor manneskikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn I Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo gått over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen, for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut, med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I do know now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

0: Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.
1: Jumpin' jacks.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Det var Raske Briller, det var Nikolai Ramme du hørte fremføre den. God formiddag, kjære lytter.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Det det, og klokken den blitt snart 6 minutter på 12. Det mandag, og vi skal bare minne om at det en dag der du får først aktuelt sending i løpet av uken, og selvfølgelig også bingo når klokken blir 20. Klokken 12 vi i gang med første aktuelt sending denne uken, og skal holde på i 2 timer, og kommer innom både veiarbeid, fotball, TV-aksjon, politi og kajarbeid. Med mere når vi kjører i gang ifra klokken 12. Før vi kommer så langt, så nyter du mandagen, og så vi snart i gang. Dette All For One, I Swear. God mandag!

0: aktuelt. Radio Os.
1: Hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså kommet til 12. oktober, og det bare 80 dager igjen av 2026. Vi i uke 42. Jan-Petter Svendal mitt navn, programansvarlig i 2 timer fremover. Vi skal snakke om været, vi skal høre litt hva politiet har hatt å ta fatt i løpet av helgen, blant annet trafikkuheld. Vi skal innom om kajarbeid som i gang i Osehavn. Vi skal også innom Brugata og asfalt som på gang. Vi skal høre at mobil, møbel og bilrens etablert. TV-aksjonen går av stabelen til helgen. Trenger bøssebærere. Vi kommer tilbake til mer rundt det. Og så skal vi også komme innom verdensdagen for psykisk helse, som da var på lørdag, men som markeres her i Os i dag, blant annet med Stern i Os sentrum. Vi skal også høre at det veiarbeid på gang på E39, og selvfølgelig skal vi innom lokalfotball. Der var det seier til 2 lag denne helgen. Vi kommer tilbake til det. Musikk blir det selvfølgelig også en god del av gjennom en 2 timers aktuelt sending. Skulle bare mangle når vi lager radio, og det mandag. Jep, jep, jep. Endelig mandag på Radio Os. Girl in Red får lov å starte. Blue heter ny låt som ute. God fornøyelse.

Dette var altså Silent Spring fra 1991, Secret Mission, og Kjersti Bergesen sin sangstemme. Ja, det hun du kjenner fra opppussingsprogrammene på TV 2. Kjersti Bergesen, strålende vokalist, og et strålende band. Secret Mission hentet de frem i dag fordi at albumet, det snurret på platespilleren min i går kveld, og det var en god opplevelse å få med seg en søndagskveld, og så fikk du en av låtene denne mandagen. Riktig nok ikke på platespiller, men likevel ut på Radio Os. Folkemøte er det i dag. Bjørnafjorden kommune inviterer innbyggere til folkemøte om reguleringsplanen for det planlagte hotellet ved Oceana. Møtet blir holdt klokken 19 i Tune kirke- og kultursenter denne mandag 12. oktober altså. Reguleringsplanen skal sluttbehandles i plan- og bygg- og miljøutvalget allerede 14. oktober, altså om to dager, og i kommunestyret i slutten av måneden 29. oktober. På folkemøtet så vil kommunens administrasjon presentere sin innstilling til planvedtaket, mens tiltakshaver plankonsulent går gjennom innholdet i reguleringsplanen. Det blir også anledning for publikum til å stille spørsmål og komme med innspill, er meldingen der. Ordfører som har tatt initiativ til dette. Fakkeltog blir det også i forbindelse med dette møtet, og det er det da gjengen i foreningen Midtskogen Vel og Osjøfront som står for, og fakkeltoget vil gå fra Kulturhuset Oceana og inn til sentrum i dag, så opp til det gamle kommunehuset over kirkeflaten og frem til hovedinngangen til Tune eller kirkelydshuset, der ordføreren har invitert til folkemøte. På kirkeflaten så skal de også synge osongen før de da går inn til møtet. Og denne foreningen som da heter Midtskogen Vel, de har bedt om å få ordet på folkemøtet. Dette har ordfører Terje Søviknes nektet de, og i fjor så nektet han de også å heise opp et seil som skulle vise hvor høyt hotellet ble, og i stedet ble det altså ballonger. Han har således tatt full regi på møtet, slik vi ser det ikke dette et folkemøte, men et orienteringsmøte uten at de som er ansvarlig for dette forslaget til reguleringsplan for hotell må møte opp. Det er altså meldingen fra leder i FMV, Knut Nattvik. Han regner med at det blir livlig møte som da mange vil ha interesse for, og så opplyser de da at Osjøfront og FMV organiserer rundt 150 husstander, og alle disse vil få dårligere boforhold om dette hotellet blir en realitet, sier altså Knut Nattvik i en pressemelding. Klokken 19 er det folkemøte, fakkeltog fra Oceana da klokken 18.30. Vi skal til musikk ifra fantastiske Arne Brun, som da er ute med en låt som heter Eat the Fruit, sammen med Røyksopp.

0: Magisk fra Arne Brun og Røyksopp. Etter min mening en av de bedre som kommet ut fra Arne Brun og også fra Røyksopp. Eat the Fruit heter låten.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Og vi kjører på videre med god gammel blues. B.B. King. The thrill is gone. God mandag.

0: Ja, det heter kanskje Rhythm and Blues, dette flotte takter fra B.B. King, Ain't Nobody Home heter altså låten du fikk. Vi skal over til været. Og da kan vi jo begynne med temperaturene. Utenfor vinduet her nå så er det rundt 12 grader. Det er meldt 11 fra Yr i dag. Og i morgen og onsdag og torsdag så er det meldt 13 til 14 grader. På fredag 12 grader. Og i helgen 11 grader. Og akkurat nå så ser det ut så det kan bli en fin helg når så langt kommer. Nå er vi akkurat ferdig med en helg, så vi får ta det med litt forbehold. Eller så er det vel dagen i dag som er den beste denne uken, tror jeg, av hverdagene i hvert fall.
1: Her er værvarslet. Mandag. Sør og sørøst bris. Økning til sørlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende fra vest. Oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Tirsdag formiddag. Forbigående liten storm på kysten. Sent tirsdag. Ettermiddag. Minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn og regnbyger. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Selveste Jahn Teigen var det, optimist, den hørte vi jo runge i forbindelse med fotball-VM i sommer, og stor optimisme til et norsk landslag som gjorde det strålende, og når det gikk så strålende så håpte vi at det skulle gå enda mer strålende. Så har det ikke gått like strålende etter det, og så får vi håpe i november at de kan reise kjæringa igjen, og at vi kan få flere gode glimt fra vårt kjære landslag, det norske landslaget i fotball, som altså gjorde en fin figur under fotball-VM. Dagen i dag er navnedag for Walter, og vi kan også nevne Vibeke. Og så nevnte jeg jo innledningsvis at vi er da kommet til uke 42 og har bare 80 dager igjen. Dette er den 285. dagen i år, altså 2026, som vi er inne i. Så kan vi gratulere, det kan vi ikke. Vi kan mimre 1956, troll. Og da snakker jeg ikke om disse store, skumle trollene. Jeg snakker heller ikke om trollplattformen. Nei, jeg snakker om bilproduksjon i Norge. 1956, troll, første norsk produserte bil, ble vist i Lunde i Telemark. 5 2+2 seters sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert og vist frem altså 1956. Vi vet jo at den bilhistorien ikke gikk sånn fantastisk bra. Vi er vel ingen stor bilprodusent i dag, Norges land, men vi leverer jo ting til bilbransjen på flere områder, så vi er med, kan man si. Så kan vi også nevne at i 1935, på denne dato, den 12. oktober, så ble Luciano Pavarotti da født, operasanger, italiano, sådan, og han døde i 2007. Ord for dagen kommer, det et norsk ordtak som sier den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, og der er vi vel enige om at det er noe inne i det ordtaket der. Jeg nevnte Pavarotti, han var med på den store Band Aid og We Are The World her, sammen med Michael Jackson, Lionel Richie, med fler, altså Luciano Pavarotti.

Det var kanadisk musikk det. Carly Rae Jepsen var det du hørte med låten som heter Love Depressed. Det her i Aktuelt på Radio Os. Ja, vi har kommet et godt stykke i andre halvtime av dagens aktuelt sending, snart undergjort en time. Vi skal til politi, søndag kveld klokken 19.56, så meldte Pelde Vest politidistrikt om sammenstøt mellom bil og MC på Halhjemsveien. To personer på MC, begge er våken og oppegående, var første melding, og vi er på stedet, meldte politiet. Det viste seg at det var en påkjørsel bakfra. To ungdommer på lett motorsykkel har kjørt i en bil bakfra. Lav fart, ingen personskade. Det var meldingen fra politiet klokken 21.30. Og meldingen kom først om uheldet da 19.56. Det endte altså bra der. Så kan vi ta med at det har vært kontroll, og da på Halhjemsveien i 70-sonen fredag så gjennomførte politiet en kontroll av hastighet i 11.30-tiden, altså på formiddagen. 19 sjåfører ble kontrollert både for rus og uten at det var utslag, og i tillegg så ble det kontrollert fart, og 10 fikk forenklet forelegg. Høyeste fart var målt til 82 km i timen i 70-sonen. Det er altså meldingen fra politiet når det gjelder trafikken og kontroll som ble gjennomført. Det vi også kan ta med, det er at det har vært flere hendelser rundt barnehage, og da tyveri av eller herverk på barnevogner i en barnehage, Skeisbotn barnehage på Nordneset. Dagen etter så kom det melding om nytt skadeverk fra barnehagen. En rute var blitt knust. I tillegg til at patruljen har hatt dette som klagested og patruljerer området, så ber politiet naboer om å være ekstra oppmerksom og ta kontakt med politiet ved observasjoner av personer på kveldstid og i helger fremover. Flere hendelser har blitt meldt og rapportert fra området over tid. Det forteller politioverbetjent Anne Lyssan i en status til Os og Fusa-posten. Det er også opplyst om en ny hendelse med 15-åringen som skal ha tatt halsgrep på en 11-åring for to uker siden. 15-åringen som forsvant i en bil skal ha blitt gjenkjent, er altså meldingen fra politi. Og natt til søndag i 14:30 så fikk politiet melding om en overstadig beruset kvinne. Kvinnen i slutten av 20-årene ble kjørt til legevakt for kontroll. Og i 04.30-tiden på natten så kom det melding om at en mann skal ha angrepet to kvinner. Kvinnen som var i starten av 20-årene skal ifølge meldingen ha forsøkt å sette seg inn i en taxi som alt var opptatt. Hendelsen endte i krangel. Politiet var på stedet og ba partene da om og avslutte og eventuelt melde forholdet, er status der. Vi skal videre i musikkens verden, og de skal til Bergen by, til Myra, og låten, den heter Based og Babe. Ny musikk altså.

0: Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, og sangen den heter Mysterie deg.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: På morgen mandag 10. august så smalt de kajen ved boligene i sameie vindu mot fjorden. En båt med sand som skulle til Os kaj fikk problemer og bakket eller seg rett inn i kajen som fikk store skader ved boligkomplekset vindu mot fjorden. Nå det gått 2 måneder siden krasjet, og det start på arbeid igjen i dag på en av de finere dagene. I løpet av høsten så Maritex Marine AS fra Rogaland på plass i Oshavn for å utbedre kajen. Og det da etter en anbudsrunde at dette firmaet var rimeligst og fikk jobben, det fortalte prosjektleder Ivar Brommeland til nyttios.no for en 14 dagers tid siden. Han ønsker ikke å si noe om pris, men etter det vi kjenner til, så dreier det seg om

flere hundre tusen kroner i arbeid, og han var oppe på befaring for 14 dager siden, og da fikk han hjelp av lokale folk til å komme seg ut i båt for å undersøke litt dette skadeområdet. Selve trekaien har fått omfattende skader, men kanskje ikke så gale i steinene under kaien, sier han. Det ser ikke ut til å være så gale, og så tror jeg dette er en jobb vi skal klare å få gjort unna på en god ukes tid. De startet sist uke med prefabrikering av alt det de trenger for å bygge opp igjen kaien, og i dag så startet de altså med å rydde opp på dette skadestedet, i rett og slett gå løs med motorsag for å kutte vekk alt det som er skadet, og de har fått en flåte ut, og de har fått redningsvester på seg, og er altså godt i gang med arbeidet i Oshavn ved vindu mot fjorden. Og det Brommeland forteller i dag er at de skal ha dykkere ned i morgen for å se litt på forankringsmuligheter nedi der, og meningen er da at det skal boltes og settes opp søyler, og så skal det bygget opp da ny trekai rundt dette, slik at det skal kunne stå i 20, 30, 40, 50 år fremover, og det forteller altså Brommeland. De er i gang med arbeidet, rydder unna mye av det som er skadet, dykkere i morgen, og så skal de altså i gang med litt undervannsarbeid, sikre og få opp søyler og bygge opp igjen kaien, og går alt etter planen, så skal de være ferdige i løpet av en god ukes tid, så får vi se om de klarer å holde det skjema. Ferdig blir det i hvert fall, og kaien kommer til å bli så god som ny, og kanskje bedre enn det han var før denne smellen, som altså skjedde 10. august, da en båt mistet motorkraften full i sand, og så drev han rett inn i denne kaien og knuste det som var av treverk over et større område. Arbeidet pågår med å utbedre det hele. Vi skal til musikk fra Chris Holsten. Han er ute med en ny låt som heter «Så lenge jeg lever». Den får du her i Aktuelt på Radio Os. Og du, god mandag! Du er vel skikkelig oppladet, regner jeg med, etter en deilig høstferie? Kjusa deg. Jeg er opplaget, jeg også. Det er jo mandag.

Det var ut med Keino, og så skal vi inn med en viktig begivenhet hvert eneste år I oktober. Da det heldigvis mange som tar turen ut og knokker på dørene til folk, mer etter denne. TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober til helgen altså. Årets viktigste søndagstur, TV-aksjonen 2026. Siden starten I 1974 så har frivillige bøssebærere banket på dører over hele landet og bidratt til livsviktig hjelp for millioner av mennesker. TV-aksjonen regnes som verdens største innsamlingsaksjon målt I antall frivillige og innsamlede kroner per innbygger. Årets aksjon går til NRC flyktningehjelpen som skal gi over 400 000 mennesker på flukt I Syria, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan og Kongo en tryggere hjem og håp for fremtiden. Hvert andre sekund må et menneske flykte fra krig og konflikt I verden. I Bjørnafjorden kommune så mangler det fortsatt bøssebærere og Os frivillig sentral ved leder Stine Kobbetvedt oppfordrer alle som har anledning om å melde seg og bli med på en runde på søndag. På blimed.no så kan man melde seg og selv velge hvilken rute man ønsker å gå. En runde som bøssebærer tar rundt 2 timer, og innsatsen avgjørende for at TV-aksjonen år etter år klarer å samle inn store beløp. Blimed.no, der kan du altså melde deg. Du kan også stikke innom frivilligsentralen og si at du har lyst til å bidra. Også skolen I Bjørnafjorden engasjerer seg sterkt. Flere barneskoler arrangerer skoleløp og aktiviteter og har de siste årene samlet inn betydelige summer. Dersom du ikke får besøk av en bøssebærer på søndag, så oppfordres du til å støtte din lokale skole sin digitale bøsse. Skolene som deltar I år Nordenese barneskole, Borgarfjellet barneskole, Oddlandsfjorden barneskole, Lunde barneskole, Strøno barneskole og Søre Øyane barneskole. Elever fra innsats for andre ved Nordenese ungdomsskole og Os ungdomsskole skal også ut og gå med bøsser. Og det skjer altså da på kommende søndag 18. oktober, og du trengs også for at man skal komme I mål og få dekket bygdene, både I Os og I Fusa, på best mulig vis. Blimed.no, der kan du altså melde deg, og så kan du stikke innom frivilligsentralen her I Os på kirkeflaten I det gamle kommunehuset. Der treffer du blant annet leder Stine Kobbel-Tvedt. Det var TV-aksjon. Mer musikk skal vi gjøre plass til, og da skal vi rett og slett til John Farnham. Og denne som heter You're the Voice.

0: Det var stark Aurora, du hørte det, Running with the Wolves heter altså låten du fikk i Aktuelt her på radios, fikk du den, Aktuelt som går direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14, og så det repris da klokken 17-19 og 22-midnatt. Mandagssendingen går også 06 tirsdag morgen, tirsdagssendingen går 06 onsdag morgen, og onsdagssendingen går 06 torsdag morgen. Da skulle det være noen muligheter til å få med seg Aktuelt her på Radio Os.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Og da har jeg penset meg inn på neste tema ut. Lørdag var det verdensdagen for psykisk helse, og den markeres her i Bjørnafjorden og Os i dag. Og da med blant annet stand og foredrag på biblioteket. Årets tema er tillit er beredskap, og kampanjen løfter frem hvordan uro og usikkerhet kan påvirke oss, og hvorfor tillit er avgjørende for god psykisk beredskap. For andre år på rad står psykisk beredskap sentralt i markeringen i 2026, og da er hovedbudskapet tydelig. Hver handling teller. Programmet denne mandagen fra klokken 11.30 til 13 i dag, så var det stand i Os sentrum, og det har du sikkert fått med deg, du som har vært ute og gått i sentrum. Klokken 17.30 i kveld så er det på hovedbiblioteket her i Os, oppe i Os Næringspark. Tillit til deg selv, for foredrag ved Karen Hope Nilsen. Det blir også musikalske innslag ved dyktige Olai Kobbeltvedt og Oliver Danielsen. Kommunen ønsker bred mobilisering og har invitert barnehager, skoler, eldresenter, sykehjem, næringsliv, idrettslag, kirken, frivillige organisasjoner og alle innbyggere til å ha ekstra fokus på inkludering og vennskap i disse ukene vi har vært igjennom. Fra uke 39 og frem til da, i da, denne uken her, uke 42. Gode møteplasser, aktiviteter og gode opplevelser av å høre til er viktige faktorer som styrker livskvalitet og skaper innenforskap. Kommunen håper flest mulig bidrar. Klarer vi alle å løfte frem dette temaet i løpet av de ukene som har vært, og denne uken, så kan vi skape noe sterkt sammen. Det er altså meldingen fra Bjørnafjorden kommune i forbindelse med markering av verdensdagen for psykisk helse. Dette er Tobias Sten. Eli heter låten.

Det var musik det I från Nico D och Admiral P och Engel heter alltså låten du fick. Det var manuell dirigering på 552 Fylkesvägen från Hattvik och in till rundkörningen I Os centrum I en natt. Och orsaken var ju då arbete I förbindelse med byvägen. Där har de fräst akkurat I ingången till... till byvägen, nej till Brugata och så har de då mer arbete på gång för de I mål. De har börjat asfaltera men fortalte idag att de hade fått lite problem med en valsa så de väntat på en ny och så ska det då läggas ett lag nummer 2 med asfalt på vägen från Fylkesvei 552, altså det som Hattvikvegen, og ned til banken tidligere DNB sine lokaler da I Os sentrum, eller gamle banken om du vil. Og dette arbeidet de begynt på I dag, og så skal de fortsette I morgen. Da skal det også legges asfalt I fortauene. De har laget kanter og gjort klart, og så det kanskje muligheter for at Brugata blir åpnet igjen I morgen på en tirsdag. Eller kanskje onsdag morgen. Det I hvert fall like rundt hjørnet at de I mål med arbeidet der. Og når vi innom veiarbeid, det nevnte manuell dirigering på det området, så det også arbeid på E39. Lysåntunnelen blir stengt flere netter denne uken på grunn av veiarbeid. Og den stengingen gjelder I begge retninger, men på ulike dager, altså ikke samtidig. Det vil pågå arbeid I perioden fra I dag mandag 12. oktober klokken 22 til tirsdag 13. oktober klokken 05.30 og tilsvarende tirsdag 13. oktober klokken 22 til onsdag 14. oktober klokken 05.30 og det I retning mot Halhjem det blir stengt, altså fra I kveld 22 og så det da kveld og natt at det stengt Og så mot Rådal stenger det natt til torsdag, da blir det stengt I retning Rådal fra klokken 22 til 05.30 og tilsvarende natt til fredag altså. Så da har du fått en oppdatering på det, og det skiltet omkjøring. Jeg vet det noen som på jobb nattestider også, og som irriterer seg over at det blir stengning, og noen sier det jo alltid stengt, det vel å ta litt I, men jeg skjønner når man til og fra og stadig Stadigvæk kommer når dette arbeidet pågår, så det jo selvfølgelig kjedelig, og da det gamle veien som gjelder over Vallaheiene. Første stengning, altså i retning mot Halhjem, det altså fra I kveld da 22 til tirsdag morgen klokken 05.30, så har vi gjentatt det, og tilsvarende 13. oktober klokken 22 til onsdag 14. oktober klokken 05.30. Og så fra torsdag, eller natt til torsdag, så blir det stengt da I retning mot Rådal fra 22 onsdag kveld og til 05.30 torsdag og tilsvarende natt til fredag. Det var det. Da skal vi til Sting. Og en klassiker, denne, heter Fragile. Og vi har 25 minutter igjen av dagens aktuelt sending. Så jeg har sagt tidligere I sendingen, tiden går fort. Han gjør ikke alltid det, men han gjør det når vi har det kjekt. Gjør han ikke det? Og nå har vi det jo kjekt sammen, ikke sant? Nydelig musikk får du her. Radio Os Aktuelt. God mandag, kjære lytter. Fin mandag, sådan utendørs.

har nesten ikke hatt tid til å få i meg kaffe i løpet av sendingen i dag. Har nå smakt på den, og den var blitt kald. Men det går så bra. Og lunsjen, den ligger ved siden av å bli brunere og brunere enn banan, folkens. Men jeg skal nå klare å få den i meg rett etter sending, i hvert fall. Sein lunsj, får vi kalle det. Ok, lørdag så gikk der en viktig fotballkamp på Varden Amfi i Fyllingen. Fyllingsdalen mot Os. Og der var det viktig for Osingen å få poeng. De ga jo vekk to poeng mot Askøy i forrige kamp. Der ble det uavgjort, og de hadde tap mot Vareg i kampen før der. De har lagt på toppen, og de ligger på toppen. Fyllingsdalen 0, Os 2. Altså en 2-0-seier til Osingene ble det etter denne fotballkampen som gikk av stabelen på lørdag. Og da ligger Os altså på 52 poeng. Djerv 1919. De har en kamp mindre spilt, 47 poeng. Og så Askøy da på tredjeplass med 43 poeng etter 23 spilte kamper. Djerv 1919, de kan med seier komme opp i 50 poeng. 52 poeng til Norge, ja, nå må du høre, til Os, som altså da leder tabellen fremdeles. Og Osingene, de skal ut i ny kamp til helgen, Kuven 3 på kunstgresset, og da klokken, ikke til helgen, men mandag 19. oktober, rett over helgen om en uke, og da mot Sogndal 2. Den kampen starter klokken 18.00, og det blir jo en spennende og viktig kamp for Osingene, med tanke på opprykk. Sogndal 2 ligger ellers på 9. plass med 30 poeng. Så var det Lysekloster. De har det byttet kraftig imot for i lengre tid, og ser vi litt på historikken, så var det altså riktig nok uavgjort da forrige søndag mot Jerv. 3-3 ble det der. Og så var det lørdagen før. Da tapte de 2-3 for Sandviken. Kampen før der så tapte de 2-0 for Pors. Og kampen før der så tapte de 2-3 for Mjøndalen. Og i kampen før der igjen, 6. september, så var det 3-0-tap for Notodden. Så det har vært tøft for Lysekloster. Men på søndag, i går altså, så var de på Tønsberg gressbane, og den kampen, den endte i favør Lysekloster. FK Eik Tønsberg fikk ett mål, og Lysekloster fikk 3, og dermed 3 poeng og seier til Lysekloster i den kampen. En etterlengtet seier, må vi jo kunne si, og Lysekloster ligger fremdeles da 3 sist med 17 poeng, og så er det Vidar som ligger under med 10 poeng, og FK Tønsberg, de ligger på bunn med 7 poeng. Og Lysekloster har Sandviken rett over seg da, riktig nok med 25 poeng, og Lysekloster da med 17 poeng. Så det er nok sånn at det kommer til å gå mot nedrykk for Lysekloster, og så får vi se om Osingene kan dra det helt i land og få et opprykk til andredivisjon i tilfelle for Osingene, og for Lysekloster så er det jo ned et hakk til tredjedivisjon hvis det ikke går veien, og det ser jo skummet ut, men godt å få en seier for Lysekloster selvfølgelig, det kan vi forstå etter mange kamper der det har vært heller mindre bra, selv om de har spilt bra innimellom. Vi nevner jo da at kommende kamp for Lysekloster, det er hjemme mot Treff på Lysekloster Sporty Arena. Søndag førstkommende klokken 16.00 går den kampen der. Little River Band, Curiosity Killed the Cat. 15 minutter igjen av dagens sending.

0: Det var Curiosity Kill the Cat fra Little River Band. Og vi skal til vedret. 11 grader er meldt i dag, 13 grader på tirsdag og onsdag og 14 grader på torsdag. Og så ligger det på 12, og så ligger det på 11 grader inn i neste helg. Det jo ikke verst det når vi kommet til 12., 13., 14., 15. oktober etter hvert. Ja, vi kommer jo der i løpet av uken da, i hvert fall. Vi må jo ta en status på mer enn temperaturer, selvfølgelig.
1: Her værvarslet. Mandag. Sør og sørøst bris. Økning til sørlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende fra vest. Oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Tirsdag formiddag forbigående liten storm på kysten. Sent tirsdag ettermiddag, minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye, regn og regnbyger. Onsdag, vestlig bris, liten kuling utsatte steder. For det meste skye, spredte regnbyger. Fra onsdag ettermiddag dreiende sørlig, økende til stiv til sterk kuling utsatte steder. Avtagende bygaktivitet. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

kan du lytte til det. Jan Petter Svendal er mitt navn. Jeg sier rett og slett tusen takk for følget. Her har det vært en kjekk dag i studio, og så håper jeg at du har en bra dag der du befinner deg. Og så høres vi igjen neste uke, mandager, da er undertegnet på plass med Aktuelt. Og i mellomtiden så er det også musikknytt og musikk fra min oppvekst ifra undertegnede. Jan Petter Svendal sier rett og slett takk for i dag. Amazing Space, Ode to You. Ha det.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: God aften eller god kveld, det vil gjerne bedre å si kveld, det litt sent på kveld kan du si. Åtte om kveld vel egentlig kveld, tror nå jeg da. Ja, som man sier, Cajun Country, sa Tom T. Holt, og da begynner jeg med en sånn låt, Joel Sonnier, Lafayette Walls.

Ja, vi tar og holder oss litt i Australia. Vi ser at mannen bor i Melbourne, men han egentlig fra staten Virginia. Han har bodd mange år nede i Melbourne. Og her han, Chris Boots Lee, Let You Go.

Fra en ny damestemme, Francesca Brown, så kommer en ny mannlig, Gabe Chuate. Look at the mess we're in.

Gabe Choate til Lee Newton. Og hun synger, ja, det er gjerne svar på det jeg sang om. I want it all.

Fra Smokewagon så kommer Howard County, som det heter, ikke country, men county, altså fylke på engelsk, kommer Crime.

Ja, Howard County heter han, og neste, de har et enkelt navn, 12 Mile, The Bottle.

Fra gruppen 12 Mile kommer en australiener som heter Andy Rukin, og låten heter Liberated Carbon.

Ja, Andy Rökin fra Australia til Kristen Englands Pray for Rain.

Fra Agave Posseband kommer siste melodi. Takker for følget, ønsker alle en god fredag og en god helg. Og her kommer Anthony Baxter fra Australia med låten When You Say Nothing At All.

broke high school kids. Lytter til radios.

Radio Os. Hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså kommet til 12. oktober, og det bare 80 dager igjen av 2026. Vi i uke 42. Jan Petter Svendal mitt navn, programansvarlig i 2 timer fremover. Vi skal snakke om været, vi skal høre litt hva politiet har hatt å ta fatt i løpet av helgen, blant annet trafikkuheld. Vi skal innom om kaiarbeid som i gang i Osehavn. Vi skal også innom Brugata og asfalt som på gang. Vi skal høre at mobil

møbel- og bilrens er etablert. TV-aksjonen går av stabelen til helgen, trenger bøssebærere. Vi kommer tilbake til mer rundt det. Og så skal vi også komme innom verdensdagen for psykisk helse, som da var på lørdag, men som markeres her i Os i dag, blant annet med Stern i Os sentrum. Vi skal også høre at det er veiarbeid på gang på E39, og selvfølgelig skal vi innom lokalfotballen. Der var det seier til to lag denne helgen. Vi kommer tilbake til det. Musikk blir det selvfølgelig også en god del av gjennom en 2 timers aktuelt sending. Skulle bare mangle når vi lager radio, og det er mandag. Jep, endelig mandag på Radio Os. Girl in Red får lov å starte. Blue heter ny låt som er ute. God fornøyelse.

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
2: Og dette, det bergenske Secret Mission. Silent Spring heter låten fra albumet Strange Afternoon.

Dette var altså Silent Spring fra 1991, Secret Mission, og Kjersti Bergesen sin sangstemme. Ja, det hun du kjenner fra opppussingsprogrammene på TV 2. Kjersti Bergesen, strålende vokalist, og et strålende band. Secret Mission hentet de frem i dag fordi at albumet, det snurret på platespilleren min i går kveld, og det var en god opplevelse å få med seg en søndagskveld, og så fikk du en av låtene denne mandagen. Riktig nok ikke på platespiller, men likevel ut på Radio Os. Folkemøte er det i dag. Bjørnafjorden kommune inviterer innbyggere til folkemøte om reguleringsplanen for det planlagte hotellet ved Oceana. Møtet blir holdt klokken 19 i Tune kyrke- og kultursenter denne mandag 12. oktober altså. Reguleringsplanen skal sluttbehandles i plan- og bygg- og miljøutvalget allerede 14. oktober, altså om to dager, og i kommunestyret i slutten av måneden 29. oktober. På folkemøtet så vil kommunens administrasjon presentere sin innstilling til planvedtaket, mens tiltakshaver plankonsulent går gjennom innholdet i reguleringsplanen. Det blir også anledning for publikum til å stille spørsmål og komme med innspill, er meldingen der. Ordfører som har tatt initiativ til dette. Fakkeltog blir det også i forbindelse med dette møtet, og det er det da gjengen i foreningen Midtskogen Vel og Osjøfront som står for, og fakkeltoget vil gå fra Kulturhuset Oceana og inn til sentrum i dag, så opp til det gamle kommunehuset over kirkeflaten og frem til hovedinngangen til Tune eller Kirkelydshuset, der ordføreren har invitert til folkemøte. På kirkeflaten så skal de også synge Osongen før de da går inn til møtet. Og denne foreningen som da heter Midtskogen Vel, de har bedt om å få ordet på folkemøtet. Dette har ordfører Terje Søviknesen nektet de, og i fjor så nektet han de også å heise opp et seil som skulle vise hvor høyt hotellet ble, og i stedet ble det altså ballonger. Han har således tatt full regi på møtet, slik vi ser det ikke dette et folkemøte, men et orienteringsmøte uten at de som er ansvarlig for dette forslaget til reguleringsplan for hotell må møte opp. Det er altså meldingen fra leder i FMV, Knut Nattvik. Jeg regner med at det blir livlig møte som da mange vil ha interesse for, og så opplyser de da at Osjøfront og FMV organiserer rundt 150 husstander, og alle disse vil få dårligere boforhold om dette hotellet blir en realitet, sier altså Knut Nattvik i en pressemelding. Klokken 19 er det folkemøte, fakkeltog fra Oceana da klokken 18.30. Vi skal til musikk ifra fantastiske Arne Brun, som da er ute med en låt som heter Eat the Fruit, sammen med Røyksopp.

0: Magisk fra Arne Brun og Røyksopp. Etter min mening en av de bedre som kommet ut fra Arne Brun og også fra Røyksopp. Eat the Fruit heter låten.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Og vi kjører på videre med god gammel blues. BB King. The thrill is gone. God mandag.

Selveste Jahn Teigen var det, optimist, den hørte vi jo runge i forbindelse med fotball-VM i sommer, og stor optimisme til et norsk landslag som gjorde det strålende, og når det gikk så strålende så håpte vi jo at det skulle gå enda mer strålende. Så har det ikke gått like strålende etter det, og så får vi håpe i november at de kan reise kjæringa igjen, og at vi kan få flere gode glimt ifra vårt kjære landslag, det norske landslaget i fotball, som altså gjorde en fin figur under fotball-VM. Dagen i dag er navnedag for Walter, og vi kan også nevne Vibeke. Og så nevnte jeg jo innledningsvis at vi er da kommet til uke 42 og har bare 80 dager igjen. Dette er den 285. dagen i år, altså 2026, som vi er inne i. Så kan vi gratulere, det kan vi ikke. Vi kan mimre 1956, troll. Og da snakker jeg ikke om disse store, skumle trollene. Jeg snakker heller ikke om trollplattformen. Nei, jeg snakker om bilproduksjon i Norge. 1956, troll, første norsk produserte bil, ble vist i Lunde i Telemark. 5 2+2 seters sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert og vist frem altså 1956. Vi vet jo at den bilhistorien ikke gikk sånn fantastisk bra. Vi er vel ingen stor bilprodusent i dag, Norges land, men vi leverer jo ting til bilbransjen på flere områder, så vi er med, kan man si. Så kan vi også nevne at i 1935, på denne dato, den 12. oktober, så ble Luciano Pavarotti da født, operasanger, italiano, sådan, og han døde i 2007. Ord for dagen kommer, det er et norsk ordtak som sier den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, og der er vi vel enige om at det er noe inne i det ordtaket der. Jeg nevnte Pavarotti, han var med på den store Band Aid og We Are The World her, sammen med Michael Jackson, Lionel Richie, med fler, altså Luciano Pavarotti.

Dette var kanadisk musikk det. Carly Rae Jepsen var det du hørte med låten som heter Love Depressed her I Aktuelt på Radio Os. Ja, vi kommet et godt stykke I andre halvtime av dagens aktuelle sending, snart undergjort en time. Vi skal til politi, søndag kveld klokken 19.56, så meldte Pelde Vest politidistrikt om sammenstøt mellom bil og MC på Halhjemsveien. To personer på MC, begge våken og oppegående var første melding, og vi på stedet, meldte politiet. Det viste seg at det var en påkjørsel bakfra. To ungdommer på lett motorcykel har kjørt I en bil bakfra. Lav fart, ingen personskade. Det var meldingen fra politiet klokken 21.30. Og meldingen kom først om uheldet da 19.56. Det endte altså bra der. Så kan vi ta med at det har vært kontroll, og da på Halhjemsveien I 70-sonen fredag så gjennomførte politiet en kontroll av hastighet I 11.30-tiden, altså på formiddagen. 19 sjåfører ble kontrollert både for rus og uten at det var utslag, og I tillegg så ble det kontrollert fart, og 10 fikk forenklet forelegg. Høyeste fart var målt til 82 km I timen I 70-sonen. Det altså meldingen fra politiet når det gjelder trafikken og kontroll som ble gjennomført. Det vi også kan ta med, det at det har vært flere hendelser rundt barnehage, og da tyveri av eller herverk på barnevogner I en barnehage, Skjeisbotn barnehage på Nordnese. Dagen etter så kom det melding om nytt skadeverk fra barnehagen. En rute var blitt knust. I tillegg til at patruljen har hatt dette som klagested og patruljerer området, så ber politiet naboer om å være ekstra oppmerksom og ta kontakt med politiet ved observasjoner av personer på kveldstid og I helger fremover. Flere hendelser har blitt meldt og rapportert fra området over tid. Det forteller politioverbetjent Anne Lyssan I en status til Os og Fusa-posten. Det også opplyst om en ny hendelse med 15-åringen som skal ha tatt halsgrep på en 11-åring for to uker siden. 15-åringen som forsvant I en bil skal ha blitt gjenkjent, altså meldingen fra politi. Og natt til søndag I 14:30 så fikk politiet melding om en overstadig beruset kvinne. Kvinnen I slutten av 20-årene ble kjørt til legevakt for kontroll. Og I 04.30-tiden på natten så kom det melding om at en mann skal ha angrepet to kvinner. Kvinnen som var I starten av 20-årene skal ifølge meldingen ha forsøkt å sette seg inn I en taxi som alt var opptatt. Hendelsen endte I krangel. Politiet var på stedet og ba partene da om og avslutte og eventuelt melde forholdet status der. Vi skal videre I musikkens verden, og de skal til Bergen by, til Myra, og låten, den heter Based og Babe. Ny musikk altså.

0: Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, og sangen den heter Mysterie deg.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: På morgen mandag 10. august så smalt det i kaien ved boligene i sameie vindu mot fjorden. En båt med sand som skulle til Os kai fikk problemer og bakket eller seg rett inn i kaien som fikk store skader ved boligkomplekset vindu mot fjorden. Nå er det gått 2 måneder siden krasjet, og det er start på arbeid igjen i dag på en av de finere dagene. I løpet av høsten så er Maritex Marine AS fra Rogaland på plass i Oshavn for å utbedre kaien, og det er da etter en anbudsrunde at dette firmaet var rimeligst og fikk jobben, det fortalte prosjektleder Ivar Brommeland til nyttios.no for en 14 dagers tid siden. Han ønsker ikke å si noe om pris, men etter det vi kjenner til så dreier det seg om flere 100.000 kroner i arbeid, og han var oppe på befaring for 14 dager siden, og da fikk han hjelp av lokale folk til å komme seg ut i båt for å undersøke litt dette skadeområdet. Selve trekaien har fått omfattende skader, men kanskje ikke så gale i steinene under kaien, sier han. Det ser ikke ut til å være så gale, og så tror jeg dette er en jobb vi skal klare å få gjort unna på en god ukes tid. De startet siste uke med prefabrikering av alt det de trenger for å bygge opp igjen kaien, og i dag så startet de altså med å rydde opp på dette skadestedet, i rett og slett gå løs med motorsag for å kutte vekk alt det som er skadet, og de har fått en flåte ut, og de har fått redningsvester på seg, og er altså godt i gang med arbeidet i Oshavn ved vindu mot fjorden. Og det Brommeland forteller i dag er at de skal ha dykkere ned i morgen for å se litt på forankringsmuligheter nedi der, og meningen er da at det skal boltes og settes opp søyler, og så skal det bygget opp da ny trekai rundt dette, slik at det skal kunne stå i 20, 30, 40, 50 år fremover, og det forteller altså Brommeland. De er i gang med arbeidet, rydder unna mye av det som er skadet, dykkere i morgen, og så skal de altså i gang med litt undervannsarbeid, sikre og få opp søyler og bygge opp igjen kaien, og går alt etter planen, så skal de være ferdige i løpet av en god ukes tid, så får vi se om de klarer å holde det skjema. Ferdig blir det i hvert fall, og kaien kommer til å bli så god som ny, og kanskje bedre enn det han var før denne smellen, som altså skjedde 10. august, da en båt mistet motorkraften full i sand, og så drev han rett inn i denne kaien og knuste det som var av treverk over et større område. Arbeidet pågår med å utbedre det hele. Vi skal til musikk fra Chris Holsten. Han er ute med en ny låt som heter Så lenge jeg lever. Den får du her i Aktuelt på Radio Os. Og du, god mandag! Du er vel skikkelig oppladet, regner jeg med, etter en deilig høstferie? Kjusa deg. Jeg er opplaget, jeg også. Det er jo mandag.

Det var ut med Keino, og så skal vi inn med en viktig begivenhet hvert eneste år I oktober. Da det heldigvis mange som tar turen ut og knokker på dørene til folk, mer etter denne. TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober til helgen altså. Årets viktigste søndagstur, TV-aksjonen 2026. Siden starten I 1974 så har frivillige bøssebærere banket på døra over hele landet og bidratt til livsviktig hjelp for millioner av mennesker. TV-aksjonen regnes som verdens største innsamlingsaksjon målt I antall frivillige og innsamlede kroner per innbygger. Årets aksjon går til NRC flyktningehjelpen som skal gi over 400 000 mennesker på flukt I Syria, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan og Kongo. En tryggere hjem og håp for fremtiden. Hvert andre sekund må et menneske flykte fra krig og konflikt I verden. I Bjørnafjorden kommune så mangler det fortsatt bøssebærere og Os frivillig sentral ved leder Stine Kobbetvedt oppfordrer alle som har anledning om å melde seg og bli med på en runde på søndag. På blimed.no så kan man melde seg og selv velge hvilken rute man ønsker å gå. En runde som bøssebærer tar rundt 2 timer, og innsatsen avgjørende for at TV-aksjonen år etter år klarer å samle inn store beløp. Blimed.no, der kan du altså melde deg. Du kan også stikke innom frivilligsentralen og si at du har lyst til å bidra. Også skolen I Bjørnafjorden engasjerer seg sterkt. Flere barneskoler arrangerer skoleløp og aktiviteter og har de siste årene samlet inn betydelige summer. Dersom du ikke får besøk av en bøssebærer på søndag, så oppfordres du til å støtte din lokale skole sin digitale bøsse. Skolene som deltar I år Nordnese barneskole, Borgerfjellet barneskole, Oddlandsfjorden barneskole, Lunde barneskole, Strøno barneskole og Søre Øyane barneskole. Elever fra innsats for andre ved Nordnes ungdomsskole og Os ungdomsskole skal også ut og gå med bøsser. Og det skjer altså da på kommende søndag 18. oktober, og du trengs også for at man skal komme I mål og få dekket bygdene, både I Os og I Fusa, på best mulig vis. Blimed.no, der kan du altså melde deg, og så kan du stikke innom frivilligsentralen her I Os på kirkeflaten I det gamle kommunehuset. Der treffer du blant annet leder Stine Kobbel-Tvedt. Det var TV-aksjon. Mer musikk skal vi gjøre plass til, og da skal vi rett og slett til John Farnham. Og denne som heter You're the Voice.

0: Det var stark Aurora, du hørte det, Running with the Wolves heter altså låten du fikk i Aktuelt her på radios, fikk du den, Aktuelt som går direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14, og så det repris da klokken 17-19 og 22-midnatt. Mandagssendingen går om 06 tirsdag morgen, tirsdagssendingen går 06 onsdag morgen, og onsdagssendingen går 06 torsdag morgen. Da skulle det være noen muligheter til å få med seg Aktuelt her på Radio Os.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Og da har jeg penset meg inn på neste tema ut. Lørdag var det verdensdagen for psykisk helse, og den markeres her i Bjørnafjorden og Os i dag. Og da med blant annet stand og foredrag på biblioteket. Årets tema er tillit er beredskap, og kampanjen løfter frem hvordan uro og usikkerhet kan påvirke oss, og hvorfor tillit er avgjørende for god psykisk beredskap. For andre år på rad står psykisk beredskap sentralt i markeringen i 2026, og da er hovedbudskapet tydelig. Hver handling teller. Programmet denne mandagen fra klokken 11.30 til 13 i dag, så var det stand i Os sentrum, og det har du sikkert fått med deg, du som har vært ute og gått i sentrum. Klokken 17.30 i kveld så er det på hovedbiblioteket her i Os, oppe i Os Næringspark. Tillit til deg selv, for foredrag ved Karen Hope Nilsen. Det blir også musikalske innslag ved dyktige Olai Kobbeltvedt og Oliver Danielsen. Kommunen ønsker bred mobilisering og har invitert barnehager, skoler, eldresenter, sykehjem, næringsliv, idrettslag, kirken, frivillige organisasjoner og alle innbyggere til å ha ekstra fokus på inkludering og vennskap i disse ukene vi har vært igjennom. Fra uke 39 og frem til da, i da, denne uken her, uke 42. Gode møteplasser, aktiviteter og gode opplevelser av å høre til er viktige faktorer som styrker livskvalitet og skaper innenforskap. Kommunen håper flest mulig bidrar. Klarer vi alle å løfte frem dette temaet i løpet av de ukene som har vært, og denne uken, så kan vi skape noe sterkt sammen. Det er altså meldingen fra Bjørnafjorden kommune i forbindelse med markering av verdensdagen for psykisk helse. Dette er Tobias Sten. Eli heter låten.

Jeg har nesten ikke hatt tid til å få i meg kaffe i løpet av sendingen i dag, og nå smakte på den, og den var blitt kald. Men det går så bra, og lunsjen den ligger ved siden av å bli brunere og brunere enn banan, folkens. Men jeg skal nok klare å få den i meg rett etter sending, i hvert fall. Sein lunsj får vi kalle det. Ok, lørdag så gikk der en viktig fotballkamp på Varden Amfi i Fyllingen. Fyllingsdalen mot Os. Og der var det viktig for Osingen å få poeng. De ga jo vekk to poeng mot Askøy i forrige kamp. Der ble det uavgjort, og de hadde tap mot Vareg i kampen før der. De har lagt på toppen, og de ligger på toppen. Fyllingsdalen 0, Os 2. Altså en 2-0-seier til Osingene ble det etter denne fotballkampen som gikk av stabelen på lørdag. Og da ligger Os altså på 52 poeng, Djerv 1919. De har en kamp mindre spilt, 47 poeng, og så Askøy da på tredjeplass med 43 poeng etter 23 spilte kamper. Djerv 1919, de kan med seier komme opp i 50 poeng. 52 poeng til Norge, ja, nå må du høre, til Os, som altså da leder tabellen fremdeles. Og Osingene, de skal ut i ny kamp til helgen, Q3 på kunstgresset, og da klokken, ikke til helgen, men mandag 19. oktober, rett over helgen om en uke, og da mot Sogndal 2. Den kampen starter klokken 18.00, og det blir jo en spennende og viktig kamp for Osingene, med tanke på opprykk. Sogndal 2 ligger ellers på 9. plass med 30 poeng. Så var det Lysekloster. De har det buttet kraftig imot for i lengre tid, og ser vi litt på historikken, så var det altså riktig nok uavgjort da forrige søndag mot Jerv. 3-3 ble det der. Og så var det lørdagen før. Da tapte de 2-3 for Sandviken. Kampen før der så tapte de 2-0 for Pors. Og kampen før der så tapte de 2-3 for Mjøndalen. Og i kampen før der igjen, 6. september, så var det 3-0-tap for Notodden. Så det har vært tøft for Lysekloster. Men på søndag, i går altså, så var de på Tønsberg gressbane, og den kampen den endte i favør Lysekloster. FK Eik Tønsberg fikk et mål, og Lysekloster fikk 3, og dermed 3 poeng og seier til Lysekloster i den kampen. En etterlengtet seier, må vi jo kunne si, og Lysekloster ligger fremdeles da 3 sist med 17 poeng, og så er det Vidar som ligger under med 10 poeng, og FK Tønsberg, de ligger på bunn med 7 poeng, og Lysekloster har Sandviken rett over seg da, riktig nok med 25 poeng, og Lysekloster da med 17 poeng. Så det er nok sånn at det kommer til å gå mot nedrykk for Lysekloster, og så får vi se om Osingene kan dra det helt i land og få et opprykk til andredivisjon i tilfelle for Osingene, og for Lysekloster så er det jo ned et hakk til tredjedivisjon hvis det ikke går veien, og det ser jo skummet ut, men godt å få en seier for Lysekloster selvfølgelig, det kan vi forstå etter mange kamper der det har vært heller mindre bra, selv om de har spilt bra innimellom. Vi nevner jo da at kommende kamp for Lysekloster, det er hjemme mot Treff på Lysekloster Sport i Arena. Søndag førstkommende klokken 16.00 går den kampen der. Little River Band, Curiosity Killed the Cat. 15 minutter igjen av dagens sending.

0: Det var Curiosity Kill the Cat fra Little River Band. Og vi skal til vedret. 11 grader er meldt i dag, 13 grader på tirsdag og onsdag og 14 grader på torsdag. Og så ligger det på 12, og så ligger det på 11 grader inn i neste helg. Det jo ikke verst det når vi kommet til 12., 13., 14., 15. oktober etter hvert. Ja, vi kommer jo der i løpet av uken da, i hvert fall. Vi må jo ta en status på mer enn temperaturer, selvfølgelig.
1: Her værvarslet. Mandag. Sør- og sørøst bris. Økning til sørlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende fra vest. Oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Tirsdag formiddag forbigående liten storm på kysten. Sent tirsdag ettermiddag minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye, regn og regnbyger. Onsdag, vestlig bris, liten kuling utsatte steder. For det meste skye, spredte regnbyger. Fra onsdag ettermiddag dreiende sørlig, økende til stiv til sterk kuling utsatte steder. Avtagende bygaktivitet. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

0: Ja, da er vi der igjen. Et liten dram her. Tørk opp i kjeften. Det er tørt her inne i et studio her, vet du. Det blir bedre når vi kommer på øverste etasjen på hotellet jeg bor på Morbergsbakken. Nei, bare tøysa. Det var altså, da fortsetter vi gule spillet, to. Vi, altså, nå skal vi ha tre rader, 15 tall. Og det siste tallet var altså 51, og slo inn på det, og så var 69 før det, og så var det 68 før det igjen, og 27 før det. Da har du det, da fortsetter vi. Og inn i evigheten får 600 kroner i premie. Ja.
1: Du må
0: si hvem
1: som vant.
0: Åh, stygge meg, jeg sa jo ikke hvem som vant for svart. Marianne Bruarøy var den som var vinneren. Det var ikke hun som riktig, men det var hun som var vinneren. De holdt til ute i øynene. Jeg beklager, jeg ikke tok med dette her nå. Hagavik hjemmebakkeri, kjøpte i blokko og alt i orden der. Takk skal du ha, vår herre pirket meg i ryggen og sa, nå må du huske på det og det og det og det og det. Ja, men da, det kan være 50, jeg har ikke begynt å trekke tallet en dag. Skam deg, Valle. Skam deg. Trekk. Nå trekker jeg. 40. 4-0. 40. Syv, ni, 79. Sekstisju. Førtito. Seksten. 41. 58. 17. 1, 7, 17.

Ja, det var jo en herlig gjeng fra Fana Sio at det der, vanligvis i Skeisbåten, men nå på Sagen ut på Krokeide, og representanten der, Trond Nordstad, vant altså 600 kroner, kjøpte blokker på Kiwi Mobile, tar seg en tur. Det er fint ut å se ut over Fanafjorden, men det er enda finere å se ut fra Moberg og Bjørnafjorden. Gratulerer med den, og tar vi 10 minutter pause.

0: Radios sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Ja, da vi I pausen over, og vi klar for en ny omgang her. Og da da fullt hus da, tre rader, fullt hus ja, 15 tall. Og først det 1000 kroners premie, og så det 2000 kroners premie, fjerde spiller, pluss kanskje lykkesum på 30.000 og leiner delt på to. Og han begynner å ruste litt grann den 30.000 der, det, han jo I mynt, I kobbermynt, han begynner å eire litt grann, så det på tide at dere henter han ut her. Jeg hadde et uttrykk, put on the Ritz, dere kjenner sikkert det uttrykket der, sant? Slå på stortrommet, være overdådig luksuriøs, og det skal jo være navnet på det hotellet som kommer bort I forslag til det hotellet som kommer bort I Mobasvingen, eller Putin on the Ritz, ja, men det har ikke noe på saken å gjøre, her ingen politikk, nå går vi løs på tallet, trekker første tallet her, og det 72, 72, 72. Atten, en, åtta, atten. Trettifire, tre, fire, trettifire. 84, 84, 84. 35, 35, 35. 33, 3, 3, 33. 28, 2, 8, 28. 5, enkel femmer, 5. 51, 51, 51. 44, 4, 4, 44. 25, 2, 5, 25. 37, 3, 7, 37. 27, 2, 7, 27. 32, 3, 2, 32. 78, 7, 8, 78. 67, 6, 7, 67. 53, 53, 53. 45, 4, 5, 45. 56, 5, 6, 56. 17, 1, 7, 17. 36, 3, 6, 36. 83, 8383. Sju, enkeltsjua, sju. Syttini, sju, ni, syttini. Førti, fire, null, førti. Sekstini, seks, ni, sekstini. Åttien, åtta, en, åttien. Femtifem, fem, fem, femtifem.

Trattini. Trattini. Sex. Enkel sexa. Sex.

Jæja, það var sýtt og að ekki bingo på tallet 70, ha? Måtte vente to tall til for at vi hadde en bingo-vinner. Og bingo-vinneren for 2000 kroner alene, da, var ikke hva andre stod I telefonkøen her. Kjersti Berge, alle hjemmesmarka, kjøpte denne her blokken på ekstra Osero, altså In the Street with No Name. Da må vi finne ut hva heter denne gata her. Og hun skal helse til Marit Herstad. Som var 1000 kroner, de kan slå seg sammen og ta en bedre middag nå på Solstrand eller en eller annen plass. De har vel nok Rekstern, har de nok på Rekstern? Har de hotell på Rekstern? Nei, de har ikke. Nei, men gratulerer til vinneren I kveld, og gratulerer til alle som var med og hjalp oss her og få det kjekt og litt trivelig, sant? Og ha en fortsatt god kveld og fin oktober, det oktober er ikke høsten. I november kommer en kald luft, og sant? Da vet dere. Og Halloween og la merke på butikken I dag. Jeg skal inn og kjøpe sånne kakemanner, julemanner kalte vi da. Og da var det herrefigurerne, der stod det altså kakemann, og så var det damefigurerne, der stod det myke kakemann. Myke kakemann. Har du hørt om forbannet Andersen? Ja, men dere får ordne opp med det der. Det jo Coopen sin bakkeri da, som lager det her. Eller det? Jeg vet ikke. Takk for I kveld, folkens, og ha det riktig bra. Vi venter neste mandag. Ja, hei!

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså kommet til 12. oktober, og det bare 80 dager igjen av 2026. Vi i uke 42. Jan Petter Svendal mitt navn, programansvarlig i 2 timer fremover. Vi skal snakke om været, vi skal høre litt hva politiet har hatt å ta fatt i løpet av helgen, blant annet trafikkuheld. Vi skal innom kajarbeid som i gang i Osehavn. Vi skal også innom Brugata og asfalt som på gang. Vi skal høre at mobil, møbel og bilrens etablert. TV-aksjonen går av stabelen til helgen, trenger bøssebærere. Vi kommer tilbake til mer rundt det. Og så skal vi også komme innom verdensdagen for psykisk helse, som da var på lørdag, men som markeres her i Os i dag, blant annet med Stern i Os sentrum. Vi skal også høre at det veiarbeid på gang på E39, og selvfølgelig skal vi innom lokalfotballen. Der var det seier til 2 lag denne helgen. Vi kommer tilbake til det. Musikk blir det selvfølgelig også en god del av gjennom en 2 timers aktuelt sending. Skulle bare mangle når vi lager radio, og det mandag. Jep, endelig mandag på Radio Os. Girl in Red får lov å starte. Blue heter ny låt som ute. God fornøyelse.

Dette var altså Silent Spring fra 1991, Secret Mission, og Kjersti Bergesen sin sangstemme, ja, det hun du kjenner fra opppussingsprogrammene på TV2. Kjersti Bergesen, strålende vokalist, og et strålende band, Secret Mission, hentet de frem i dag, fordi at albumet, det snurret på platespilleren min i går kveld, og det var en god opplevelse å få med seg en søndagskveld, og så fikk du en av låtene denne mandagen. Riktig nok ikke på platespiller, men likevel ut på Radio Os. Folkemøte er det i dag. Bjørnafjorden kommune inviterer innbyggere til folkemøte om reguleringsplanen for det planlagte hotellet ved Oceana. Møtet blir holdt klokken 19 i Tune kirke- og kultursenter denne mandag 12. oktober altså. Reguleringsplanen skal sluttbehandles i plan- og bygg- og miljøutvalget allerede 14. oktober, altså om to dager, og i kommunestyret i slutten av måneden 29. oktober. På folkemøtet så vil kommunens administrasjon presentere sin innstilling til planvedtaket, mens tiltakshaver plankonsulent går gjennom innholdet i reguleringsplanen. Det blir også anledning for publikum til å stille spørsmål og komme med innspill, er meldingen der. Ordfører som har tatt initiativ til dette. Fakkeltog blir det også i forbindelse med dette møtet, og det er det da gjengen i foreningen Midtskogen Vel og Os Sjøfront som står for, og fakkeltoget vil gå fra Kulturhuset Oceana og inn til sentrum i dag, så opp til det gamle kommunehuset over kirkeflaten og frem til hovedinngangen til Tune eller kirkelydshuset, der ordføreren har invitert til folkemøte. På kirkeflaten så skal de også synge Os-sangen før de da går inn til møtet. Og denne foreningen som da heter Midtskogen Vel, de har bedt om å få ordet på folkemøtet. Dette har ordfører Terje Søviknes nektet de, og i fjor så nektet han de også å heise opp et seil som skulle vise hvor høyt hotellet ble, og i stedet ble det altså ballonger. Han har således tatt full regi på møtet, slik vi ser det ikke dette et folkemøte, men et orienteringsmøte uten at de som ansvarlig for dette forslaget til reguleringsplan for hotell må møte opp. Det er altså meldingen fra leder i FMV, Knut Nattvik. Han regner med at det blir livlig møte som da mange vil ha interesse for, og så opplyser de da at Os Sjøfront og FMV organiserer rundt 150 husstander, og alle disse vil få dårligere boforhold om dette hotellet blir en realitet, sier altså Knut Nattvik i en pressemelding. Klokken 19 er det folkemøte, fakkeltog fra Oceana da klokken 18.30. Vi skal til musikk ifra fantastiske Arne Brun, som da er ute med en låt som heter Eat the Fruit, sammen med Røyksopp.

0: Magisk fra Arne Brun og Røyksopp. Etter min mening en av de bedre som er kommet ut fra Arne Brun og også fra Røyksopp. Eat the Fruit heter låten.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Og vi kjører på videre med god gammel blues. BB King. The thrill is gone. God mandag.

0: Ja, det heter kanskje Rhythm and Blues, dette flotte takter fra B.B. King, Ain't Nobody Home heter altså låten du fikk. Vi skal over til været. Og da kan vi jo begynne med temperaturene. Utenfor vinduet her nå så er det rundt 12 grader. Det er meldt 11 fra Yr i dag. Og i morgen og onsdag og torsdag så er det meldt 13 til 14 grader. På fredag 12 grader. Og i helgen 11 grader. Og akkurat nå så ser det ut så det kan bli en fin helg når så langt kommer. Nå er vi akkurat ferdig med en helg, så vi får ta det med litt forbehold. Eller så er det vel dagen i dag som er den beste denne uken, tror jeg, av hverdagene i hvert fall.
1: Her er værvarslet. Mandag. Sør og sørøst bris. Økning til sørlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende fra vest. Oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Tirsdag formiddag. Forbigående liten storm på kysten. Sent tirsdag. Ettermiddag. Minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn og regnbyger. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Selveste Jahn Teigen var det, optimist, den hørte vi jo runge i forbindelse med fotball-VM i sommer, og stor optimisme til et norsk landslag som gjorde det strålende, og når det gikk så strålende så håpte vi jo at det skulle gå enda mer strålende. Så har det ikke gått like strålende etter det, og så får vi håpe i november at de kan reise kjæringa igjen, og at vi kan få flere gode glimt fra vårt kjære landslag, det norske landslaget i fotball, som altså gjorde en fin figur under fotball-VM. Dagen i dag er navnedag for Walter, og vi kan også nevne Vibeke. Og så nevnte jeg jo innledningsvis at vi er da kommet til uke 42 og har bare 80 dager igjen. Dette er den 285. dagen i år, altså 2026, som vi er inne i. Så kan vi gratulere, det kan vi ikke. Vi kan mimre 1956, troll. Og da snakker jeg ikke om disse store, skumle trollene. Jeg snakker heller ikke om trollplattformen. Nei, jeg snakker om bilproduksjon i Norge. 1956, troll, første norsk produserte bil, ble vist i Lunde i Telemark. 5 2 pluss 2-seters sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert og vist frem altså 1956. Vi vet jo at den bilhistorien ikke gikk sånn fantastisk bra. Vi er vel ingen stor bilprodusent i dag, Norges land, men vi leverer jo ting til bilbransjen på flere områder, så vi er med, kan man si. Så kan vi også nevne at i 1935, på denne dato, den 12. oktober, så ble Luciano Pavarotti da født, operasanger, italiano, sådan, og han døde i 2007. Ord for dagen kommer, det et norsk ordtak som sier den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, og der er vi vel enige om at det er noe inne i det ordtaket der. Jeg nevnte Pavarotti, han var med på den store Band Aid og We Are The World her, sammen med Michael Jackson, Lionel Richie, med fler, altså Luciano Pavarotti.

Det var kanadisk musikk det. Carly Rae Jepsen var det du hørte med låten som heter Love Depressed. Det her i Aktuelt på Radio Os. Ja, vi har kommet et godt stykke i andre halvtime av dagens aktuelt sending. Snart undergjort en time. Vi skal til politi. Søndag kveld klokken 19.56 så meldte Pelde Vest politidistrikt om sammenstøt mellom bil og MC på Halhjemsveien. To personer på MC, begge er våken og oppegående, var første melding, og vi er på stedet, meldte politiet. Det viste seg at det var en påkjørsel bakfra. To ungdommer på lett motorsykkel har kjørt i en bil bakfra. Lav fart, ingen personskade. Det var meldingen fra politiet klokken 21.30. Og meldingen kom først om uheldet da 19.56. Det endte altså bra der. Så kan vi ta med at det har vært kontroll, og da på Halhjemsveien i 70-sonen fredag så gjennomførte politiet en kontroll av hastighet i 11.30-tiden, altså på formiddagen. 19 sjåfører ble kontrollert både for rus og uten at det var utslag, og i tillegg så ble det kontrollert fart, og 10 fikk forenklet forelegg. Høyeste fart var målt til 82 km i timen i 70-sonen. Det er altså meldingen fra politiet når det gjelder trafikken og kontroll som ble gjennomført. Det vi også kan ta med, det er at det har vært flere hendelser rundt barnehage, og da tyveri av eller herverk på barnevogner i en barnehage, Skeisbotn barnehage på Nordneset. Dagen etter så kom det melding om nytt skadeverk fra barnehagen. En rute var blitt knust. I tillegg til at patruljene har hatt dette som klagested og patruljerer området, så ber politiet naboer om å være ekstra oppmerksom og ta kontakt med politiet ved observasjoner av personer på kveldstid og i helger fremover. Flere hendelser har blitt meldt og rapportert fra området over tid. Det forteller politioverbetjent Anne Lyssan i en status til Os og Fusa-posten. Det er også opplyst om en ny hendelse med 15-åringen som skal ha tatt halsgrep på en 11-åring for to uker siden. 15-åringen som forsvant i en bil skal ha blitt gjenkjent, er altså meldingen fra politi. Og natt til søndag i 14:30 så fikk politiet melding om en overstadig beruset kvinne. Kvinnen i slutten av 20-årene ble kjørt til legevakt for kontroll. Og i 04.30-tiden på natten så kom det melding om at en mann skal ha angrepet to kvinner. Kvinnen som var i starten av 20-årene skal ifølge meldingen ha forsøkt å sette seg inn i en taxi som alt var opptatt. Hendelsen endte i krangel. Politiet var på stedet og ba partene da om og avslutte og eventuelt melde forholdet, er status der. Vi skal videre i musikkens verden, og de skal til Bergen by, til Myra, og låten, den heter Based og Babe. Ny musikk altså.

0: Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, og sangen den heter Mysterie deg.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: På morgen mandag 10. august så smalt det i kaien ved boligene i sameie vindu mot fjorden. En båt med sand som skulle til Os kai fikk problemer og bakket eller seg rett inn i kaien som fikk store skader ved boligkomplekset vindu mot fjorden. Nå er det gått 2 måneder siden krasjet, og det er start på arbeid igjen i dag på en av de finere dagene. I løpet av høsten så er Maritex Marine AS fra Rogaland på plass i Oshavn for å utbedre kaien. Og det er da etter en anbudsrunde at dette firmaet var rimeligst og fikk jobben, det fortalte prosjektleder Ivar Brommeland til nyttios.no for en 14 dagers tid siden. Han ønsker ikke å si noe om pris, men etter det vi kjenner til så dreier det seg om flere 100 000 kroner i arbeid, og han var oppe på befaring for 14 dager siden, og da fikk han hjelp av lokale folk til å komme seg ut i båt for å undersøke litt dette skadeområdet. Selve trekaien har fått omfattende skader, men kanskje ikke så gale i steinene under kaien, sier han. Det ser ikke ut til å være så gale, og så tror jeg dette er en jobb vi skal klare å få gjort unna på en

er at de skal ha dykkere ned i morgen for å se litt på forankringsmuligheter nedi der, og meningen er da at det skal boltes og settes opp søyler, og så skal det bygget opp da ny trekai rundt dette, slik at det skal kunne stå i 20, 30, 40, 50 år fremover, og det forteller altså Brommeland. De er i gang med arbeidet, rydder unna mye av det som er skadet, dykkere i morgen, og så skal de altså i gang med litt undervannsarbeid, sikre og få opp søyler og bygge opp igjen kajen, og går alt etter planen, så skal de være ferdige i løpet av en god ukes tid, så får vi se om de klarer å holde det skjema. Ferdig blir det i hvert fall, og kajen kommer til å bli så god som ny, og kanskje bedre enn det han var før denne smellen, som altså skjedde 10. august, da en båt mistet motorkraften full i sand, og så drev han rett inn i denne kajen og knuste det som var av treverk over et større område. Arbeidet pågår med å utbedre det hele. Vi skal til musikk fra Chris Holsten. Han er ute med en ny låt som heter «Så lenge jeg lever». Den får du her i Aktuelt på Radio Os. Og du, god mandag! Du er vel skikkelig oppladet, regner jeg med, etter en deilig høstferie? Kjusa deg. Jeg er opplaget, jeg også. Det er jo mandag.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var ut med Keino, og så skal vi inn med en viktig begivenhet hvert eneste år I oktober. Da det heldigvis mange som tar turen ut og knokker på dørene til folk, mer etter denne. TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober til helgen altså. Årets viktigste søndagstur, TV-aksjonen 2026. Siden starten I 1974 så har frivillige bøssebærere banket på døra over hele landet og bidratt til livsviktig hjelp for millioner av mennesker. TV-aksjonen regnes som verdens største innsamlingsaksjon målt I antall frivillige og innsamlede kroner per innbygger. Årets aksjon går til NRC flyktningehjelpen som skal gi over 400 000 mennesker på flukt I Syria, Gaza, Afghanistan, Tjad, Sudan og det Kongo en tryggere hjem og håp for fremtiden. Hvert andre sekund må et menneske flykte fra krig og konflikt I verden. I Bjørnafjorden kommune så mangler det fortsatt bøssebærere og Os frivillig sentral ved leder Stine Kobbetvedt oppfordrer alle som har anledning om å melde seg og bli med på en runde på søndag. På blimed.no så kan man melde seg og selv velge hvilken rute man ønsker å gå. En runde som bøssebærer tar rundt 2 timer, og innsatsen avgjørende for at TV-aksjonen år etter år klarer å samle inn store beløp. Blimed.no, der kan du altså melde deg. Du kan også stikke innom frivilligsentralen og si at du har lyst til å bidra. Også skolen I Bjørnafjorden engasjerer seg sterkt. Flere barneskoler arrangerer skoleløp og aktiviteter og har de siste årene samlet inn betydelige summer. Dersom du ikke får besøk av en bøssebærer på søndag, så oppfordres du til å støtte din lokale skole sin digitale bøsse. Skolene som deltar I år Nordnese barneskole, Borgarfjellet barneskole, Oddlandsfjorden barneskole, Lunde barneskole, Strøno barneskole og Søre Øyane barneskole. Elever fra innsats for andre ved Nordnes ungdomsskole og Os ungdomsskole skal også ut og gå med bøsser. Og det skjer altså da på kommende søndag 18. oktober, og du trengs også for at man skal komme I mål og få dekket bygdene, både I Os og I Fusa, på best mulig vis. Blimed.no, der kan du altså melde deg, og så kan du stikke innom frivilligsentralen her I Os på kyrkjeflaten I det gamle kommunehuset. Der treffer du blant annet leder Stine Kobbel-Tvedt. Det var TV-aksjon. Mer musikk skal vi gjøre plass til, og da skal vi rett og slett til John Farnham. Og denne som heter You're the Voice.

0: Det var stark Aurora, du hørte det, Running with the Wolves heter altså låten du fikk i Aktuelt her på radios, fikk du den, Aktuelt som går direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14, og så det repris da klokken 17-19 og 22-midnatt. Mandagssendingen går om 06 tirsdag morgen, tirsdagssendingen går 06 onsdag morgen, og onsdagssendingen går 06 torsdag morgen. Da skulle det være noen muligheter til å få med seg Aktuelt her på Radio Os.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Og da har jeg penset meg inn på neste tema ut. Lørdag var det verdensdagen for psykisk helse, og den markeres her i Bjørnafjorden og Os i dag. Og da med blant annet stand og foredrag på biblioteket. Årets tema er tillit er beredskap, og kampanjen løfter frem hvordan uro og usikkerhet kan påvirke oss, og hvorfor tillit er avgjørende for god psykisk beredskap. For andre år på rad står psykisk beredskap sentralt i markeringen i 2026, og da er hovedbudskapet tydelig. Hver handling teller. Programmet denne mandagen fra klokken 11.30 til 13 i dag, så var det stand i Os sentrum, og det har du sikkert fått med deg, du som har vært ute og gått i sentrum. Klokken 17.30 i kveld så er det på hovedbiblioteket her i Os, oppe i Os Næringspark. Tillit til deg selv, foredrag ved Karen Hope Nilsen. Det blir også musikalske innslag ved dyktige Olai Kobbeltvedt og Oliver Danielsen. Kommunen ønsker brei mobilisering og har invitert barnehager, skoler, eldresenter, sykehjem, næringsliv, idrettslag, kirken, frivillige organisasjoner og alle innbyggere til å ha ekstra fokus på inkludering og vennskap i disse ukene vi har vært igjennom. Fra uke 39 og frem til da, i da, denne uken her, uke 42. Gode møteplasser, aktiviteter og gode opplevelser av å høre til er viktige faktorer som styrker livskvalitet og skaper innenforskap. Kommunen håper flest mulig bidrar. Klarer vi alle å løfte frem dette temaet i løpet av de ukene som har vært, og denne uken, så kan vi skape noe sterkt sammen. Det er altså meldingen fra Bjørnafjorden kommune i forbindelse med markering av verdensdagen for psykisk helse. Dette er Tobias Sten. Eli heter låten.

Det var musik det I från Nico D och Admiral P och Engel heter alltså låten du fick. Det var manuell dirigering på 552 Fylkesvägen från Hattvik och in till rundkörningen I Os centrum I en natt. Och orsaken var ju då arbete I förbindelse med byvägen. Där har de fräst akkurat I ingången till... till byvägen, nej till Brugata och så har de då mer arbete på gång för de I mål. De har börjat asfaltera men fortalte idag att de hade fått lite problem med en valsa så de väntat på en ny och så ska det då läggas ett lag nummer 2 med asfalt på vägen från Fylkesvei 552, altså det som Hattvikvegen, og ned til banken tidligere DNB sine lokaler da I Os sentrum, eller gamle banken om du vil. Og dette arbeidet de begynt på I dag, og så skal de fortsette I morgen. Da skal det også legges asfalt I fortauene. De har laget kanter og gjort klart, og så det kanskje muligheter for at Brugata blir åpnet igjen I morgen på en tirsdag. Eller kanskje onsdag morgen. Det I hvert fall like rundt hjørnet at de I mål med arbeidet der. Og når vi innom veiarbeid, det nevnte manuell dirigering på det området, så det også arbeid på E39. Lysåntunnelen blir stengt flere netter denne uken på grunn av veiarbeid. Og den stengingen gjelder I begge retninger, men på ulike dager, altså ikke samtidig. Det vil pågå arbeid I perioden fra I dag mandag 12. oktober klokken 22 til tirsdag 13. oktober klokken 05.30 og tilsvarende tirsdag 13. oktober klokken 22. Til onsdag 14. oktober klokken 05.30 og det I retning mot Halhjem det blir stengt, altså fra I kveld 22 og så det da kveld og natt at det stengt Og så mot Rådal stenger det natt til torsdag, da blir det stengt I retning Rådal fra klokken 22 til 05.30 og tilsvarende natt til fredag altså. Så da har du fått en oppdatering på det, og det skiltet omkjøring. Jeg vet det noen som på jobb nattestider også, og som irriterer seg over at det blir stengning, og noen sier det jo alltid stengt, det vel å ta litt I, men jeg skjønner når man til og fra og stadig Stadigvæk kommer når dette arbeidet pågår, så det jo selvfølgelig kjedelig, og da det gamle veien som gjelder over Vallaheiene. Første stengning, altså i retning mot Halhjem, det altså fra I kveld da 22 til tirsdag morgen klokken 05.30, så har vi gjentatt det, og tilsvarende 13. oktober klokken 22 til onsdag 14. oktober klokken 05.30. Og så fra torsdag, eller natt til torsdag, så blir det stengt da I retning mot Rådal fra 22 onsdag kveld og til 05.30 torsdag og tilsvarende natt til fredag. Det var det. Da skal vi til Sting. Og en klassiker, denne, heter Fragile. Og vi har 25 minutter igjen av dagens aktuelt sending. Som jeg har sagt tidligere I sendingen, tiden går fort. Han gjør ikke alltid det, men han gjør det når vi har det kjekt. Gjør han ikke det? Og nå har vi det jo kjekt sammen, ikke sant? Nydelig musikk får du her. Radio Os Aktuelt. God mandag, kjære lytter. Fin mandag, sådan utendørs.

Jeg har nesten ikke hatt tid til å få i meg kaffe i løpet av sendingen i dag. Har nå smakte på den, og den var blitt kald. Men det går så bra. Og lunsjen den ligger ved siden av å bli brunere og brunere enn banan, folkens. Men jeg skal nok klare å få den i meg rett etter sending, i hvert fall. Sein lunsj får vi kalle det. Ok, lørdag så gikk der en viktig fotballkamp på Varden Amfi i Fyllingen. Fyllingsdalen mot Os. Og der var det viktig for Osingen å få poeng. De ga jo vekk to poeng mot Askøy i forrige kamp. Der ble det uavgjort, og de hadde tap mot Vareg i kampen før der. De har lagt på toppen, og de ligger på toppen. Fyllingsdalen 0, Os 2. Altså en 2-0-seier til Osingene ble det etter denne fotballkampen som gikk av stabelen på lørdag. Og da ligger Os altså på 52 poeng, Djerv 1919. De har en kamp mindre spilt, 47 poeng, og så Askøy da på tredjeplass med 43 poeng etter 23 spilte kamper. Djerv 1919, de kan med seier komme opp i 50 poeng. 52 poeng til Norge, ja, nå må du høre, til Os, som altså da leder tabellen fremdeles. Og Osingene, de skal ut i ny kamp til helgen, Q3 på kunstgresset, og da klokken, ikke til helgen, men mandag 19. oktober, rett over helgen om en uke, og da mot Sogndal 2. Den kampen starter klokken 18.00, og det blir jo en spennende og viktig kamp for Osingene, med tanke på opprykk. Sogndal 2 ligger ellers på 9. plass med 30 poeng. Så var det Lysekloster. De har det buttet kraftig imot for i lengre tid, og ser vi litt på historikken, så var det altså riktig nok uavgjort da forrige søndag mot Jerv. 3-3 ble det der. Og så var det lørdagen før. Da tapte de 2-3 for Sandviken. Kampen før der så tapte de 2-0 for Pors. Og kampen før der så tapte de 2-3 for Mjøndalen. Og i kampen før der igjen, 6. september, så var det 3-0-tap for Notodden. Så det har vært tøft for Lysekloster. Men på søndag, i går altså, så var de på Tønsberg gressbane, og den kampen den endte i favør Lysekloster. FK Eik Tønsberg fikk et mål, og Lysekloster fikk 3, og dermed 3 poeng og seier til Lysekloster i den kampen. En etterlengtet seier, må vi jo kunne si, og Lysekloster ligger fremdeles da 3 sist med 17 poeng, og så er det Vidar som ligger under med 10 poeng, og FK Tønsberg, de ligger på bunn med 7 poeng, og Lysekloster har Sandviken rett over seg da, riktig nok med 25 poeng, og Lysekloster da med 17 poeng. Så det er nok sånn at det kommer til å gå mot nedrykk for Lysekloster, og så får vi se om Osingene kan dra det helt i land og få et opprykk til andredivisjon i tilfelle for Osingene, og for Lysekloster så er det jo ned et hakk til tredjedivisjon hvis det ikke går veien, og det ser jo skummet ut, men godt å få en seier for Lysekloster selvfølgelig, det kan vi forstå etter mange kamper der det har vært heller mindre bra, selv om de har spilt bra innimellom. Vi nevner jo da at kommende kamp for Lysekloster, det er hjemme mot Treff på Lysekloster Sporty Arena. Søndag førstkommende klokken 16.00 går den kampen der. Little River Band, Curiosity Killed the Cat. 15 minutter igjen av dagens sending.

0: Det var Curiosity Kill the Cat fra Little River Band. Og vi skal til vedret. 11 grader er meldt I dag, 13 grader på tirsdag og onsdag og 14 grader på torsdag. Og så ligger det på 12, og så ligger det på 11 grader inn I neste helg. Det jo ikke verst det når vi kommet til 12., 13., 14., 15. oktober etter hvert. Ja, vi kommer jo der I løpet av uken da, I hvert fall. Vi må jo ta en status på mer enn temperaturer selvfølgelig.
1: Her værvarslet. Mandag. Sør og sørøst bris. Økning til sørlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger I ytre strøk. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende fra vest. Oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Tirsdag formiddag forbigående liten storm på kysten. Sent tirsdag ettermiddag minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye, regn og regnbyger. Onsdag, vestlig bris, liten kuling utsatte steder. For det meste skye, spredte regnbyger. Fra onsdag ettermiddag dreiende sørlig, økende til stiv til sterk kuling utsatte steder. Avtagende bygaktivitet. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.